0: Još se molimo i za svu braću i sve pravoslavne hrišćane.
1: Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj.
0: Jer si milostivi čovekoljubiv Bog i tebi slavu uznosimo, Otcu i Sinu i Svetome Duhu, sada i uvek ove vekova.
1: Amin.
0: Premudrost.
1: Česnjejšu i herovim i slavnjejšu i besravnjenija Serafim, bez istljenija Bogoslova rošuju, sušuju Bogorodicu tja veličajem.
0: Slava tebi, Hriste Bože, nado naša, slava tebi.
1: Slava Otcu i Sinu i Svjatomu Duhu i ninje i prisno i vo vijek i vjekova, amin. Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj, Oče Svjati blagoslovi.
0: Hristos, istiniti Bog naš, molitvama prečiste svoje matere, svetih slavnih i svehvalnih apostola, svetih slavnih i dobro pobednih mučenika, prepodobnih i bogonosnih otaca naših i svih svetih, neka nas pomiluje i spase kao blagi čovekolj.